0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Прыгучыць дзіўна, але бяздзейнасць таксама можа быць мэтанакіраванай. Прыйшла пара ўстрымацца ад нейкіх дзеянняў.
2: Цялец.
1: Не пачынайце нічога новага. Лепш дарабіць тое, што даўно ўжо вісіць над вамі. Асабліва карысна будзе заняцца домам або тэхнікай.
2: Блізняты.
1: Вазьміцеся за справы, якія вы лічылі сумнымі. Пакіньце самае цікавае на канец дня.
2: Рак.
1: Сканцэнтруйцеся на паўсядзённых абавязках. Дробныя справы акупяцца ўнутраннім спакоем.
2: Леў.
1: Не спыняйцеся на шляху да мэты, неўзабаве вы ўбачыце вынікі сваіх намаганняў.
2: Дзева.
1: Важна падтрымліваць унутраннюю сабранасць. Дзень ідэальна падыдзе для працы з дакументамі.
2: Шалі.
1: Вы лёгка будзеце пранікацца настроем тых, хто вас акружае, таму з галавой выбірайце сваё асяроддзе.
2: Скарпіён.
1: Поспех прыйдзе з нечаканага боку, а неспадзяваная радасць упрыгожыць гэты дзень.
2: Стралец.
1: Не паддавайцеся спакусе лёгкіх грошай, калі прапанаваную працу будзе складана выканаць.
2: Казярог.
1: У нейкай справе будзе карысна даць задні ход, нешта адмяніць або адкласці на потым.
2: Вадалей.
1: З'явіцца рэальная магчымасць стварыць нешта незвычайнае. Не забывайце пра асцярожнасць.
2: Рыбы.
1: Калі вы ў чымсьці сумняваецеся, зрабіце паўзу і яшчэ раз старанна ўсё абдумайце. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
0: Радіо Магілёў.